كنا كابيتو قلت نينان كان قمت إنوس 7h27 نشواست بيغن من نشنواشو نشواسي تغشتت مامي وابتا وابت نمهي موان بتيتتي تشتاوان تغشخد موانوت شواسي موتا إنو كتشخد ما تجواب لغبريد نغوت نغنونا كتشخوين داغوتا هيك وابت تشخد ما تنانون تغيدت نوتا تشخد تتمك ويغيموت إنو كتشخد ما تجواب وابت تشخد ما تنانون لغبريد نغوتا نانا كتشخوين داغوت تغيدت نو هيك هيمدوان Mon mère peut-être se gâte, il est en train de se mouche. Il y a des choses bon, qui est-ce que tu connais le transport d'autobus? Mon chincha, j'ai noir 7, 13 ans, moins de 13 ans. Oui, moi, je suis sur route d'un adulte, oui, pour être autobus. J'ai noir 7, moins de 13 ans. Oui, moi, je suis sur route, oui, 15 jours. Un adulte, on est en autobus, on est en Facebook, on est en Facebook, on est en Facebook, on est en Facebook, on est en Facebook, on est en Facebook, on est en Facebook, on est en Facebook, on est en Facebook, on est en